Sungguh, kami telah mendatangkan kitab atau Al-Quran kepada mereka, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: demi kitab Al-Qur'an yang jelas.
1: Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim.
0: Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu dalam umul kitab atau Lauhul Mahfud di sisi kami benar-benar bernilai tinggi serta penuh hikmah.

Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintakan pertanggungjawaban.

Bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek moyang mereka, sampai kebenaran atau Al-Quran datang kepada mereka bersama seorang Rasul.